0: ya argam tamatala. Si ari saya ikhwa ya iya kete dari ini dia caga la angkila rakala ya rana rile dana rawol na. Allah ndoko abira richa toku kare mdu samum daja dai wotara rishmari rai.
1: Gay ari nye wotum chato kuturo habturo.
0: Ari tiri mam ri ari cha kure da doro ande mai no ina sunzo ari kala lamar malum si Allah. Ari malum si dia tiri kere ndo su tiri mam ri ato ndi ala isi dia armin kere ai awno ar ko ja daji ni yalan kere ai tiri mam ri ro gasana ma sai da za je da ya. Yo kuturon ari yar kuro da muraro hakuno ande ro doyo ya wala sadu.
1: Gala ala lokala karan zaina walzu taji kuro ala sulwa to ndo. Bela Mahmudu ganara askanyana lokunza gozu paraskam da botro shiya kutun zudoni a malum shaya mara soro paraskam are mbentro taji kran to botdo ni bela Mahmudu kana alan diolo mana da krabzanya alan daram doni paraskam do kutungule do kajo.

0: Da fa diyo san maso e bi an bolla da sai ina ja sa bolma bi an ja sa wanda nya lazi innamal khamu wal maisir wal ansab wal azlam yajisu min amali shaytan fajtanibu la'allakum tuflihun kama yajisu sanade awdon njuata makadao batio nya gultim banan kado shikran diyam najasa imam an-nawawi kalan zida ya gulzana al khamu wal najisa ana indana najasa da mannan din ade ya gulzana imam al-qutubi ya mana ade ya gulzana awad san maso so awado ne malmai shan najasa somzana edin be da time da ba do nya kwaje misallo ayye kai so a kai ya dishe najasa la najasa gi sa kai ya yi sinyaleja kalwa faldoyo alayhi salatu wa salam ya kai ya tilamsu kinji saya da yi tullo tullo ade ya gulzuna tullo tullo gulzuna kala ade la najis malamai shikalan zide najis ade ya sha gulzuna wallahu alam hatta wadu tauki tullo ga tulta hanafiya sai sai ya ko tullimi ai sabsuna adama sai ya audo ne kala najasa idan gulzuna da ade yi kuma kala karai so futu karai ya mundilta so mana malamai shebe a daba daba da kaye sandiya najisu somtuna bela ba adi sama wa adoni sai mafula nan da ga salam lokti hal zutuna bayan nan da kala ta hawa yan gonye na ma da dalil doni kama ngumayya so ngamza so awala kala nan lokti wane cion dia dian nan kado insha Allah babu wala kab zanya kunye da babu kala ngamza aw salatu lilay da allazi na kala da mananye chadda na wallo na ma lokti be ya madande suluni kama ya wanda ya da kwalzuna wallo na ma lokti be walja da yi salatu janaiza ya futu tidinde kala da waldi ke bayan dikin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah
1: bila sena te danya askrena andirobe na kamilla dima da jahar mikuntinson nalan direbe in press program de kashimo iduro kashe andani aselectin de fuelan assalamu alaikum.

0: gila masha Allah to ni na nya kirin zai
1: azan kan ya la gila auna ya biken kunde do da ko do guna
0: gila masha Allah san ma somo na azan kan le niro hello hi sirina yo yer wa ido liari gugu ba
1: ya won de lerti ga muri ya tam ma so tam ko banga ba ro ya kiro en ba gudu to kunde tam adoro
0: gila to ayi na ka baro nya kirin zai liwa me somo na ro
1: ko ko fa ta bi do umar habib to tam ma so ya liwa gana
0: gila masha Allah te da ya niro askrena
1: Kurun mari kasan kan no zuro en bari asun momin ya doro na kozuna kanje da timoi na rkwana un arawo moi
0: abido
1: kurun de kurun de
0: biaroni mi le ka ka wiske moi do biaroni ro iskin